Παίζει σκηνάρι κόσμο, συμφύγει φρίκα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Καβάδα μυρό στην πόρτο καλά. Στενό φούγκ, κανό σε τώρα. Κτώ το λοσφί, τσουκι τσουκι. Τσι σε μα σε εξπλέκα. Σου τα σε μάρια ανημάντικ τι ώρα. Νο άμνο μαράτα. Ξέμ την πάρκα και στην καλά λότα. Da eu spunea mă ține mești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.